0: Hei, krasafaren Steinbu. Det var enda finere i Hellbillies versjon.
1: Ja. Mick Hanley det som har den, egentlig.
0: Ja, det var helt nytt for meg. Ja, at en irsk mann som har originalen som hører sånn ut.